0: Itulah dia saudara pendengar setia daripada Mas Ben.
1: Ya.
0: Mas Ben ada sebenarnya sebelum ada dikenali sebagai Arya Sari.
1: Betul.
0: Jadi naik muncul kembali melalui rakaman lagu ku kata segmen Gradung Grading. Ada BU iku RTM Angkasa Puri Kota Media Channel J adalah antara sebuah lagu yang dimuatkan untuk segmen Gradung Radeng pada ketika IJM. Kejoy juga band-band lain dan telah pun naik ui rakaman antaranya Kalang Hineng pada ketika ini Mong Mas Band, lepas dia Mong memberi band lain
1: Farja
0: Farja A2K, lepas dia Dex Band.
1: Betul.
0: Jadi antara band-band yang demong lah ya. Jadi Mong dan pengalaman pai untuk band-band Maihi untuk naik merasai bergerak pengalaman rakaman lagu The B.O.I. secara betul-betul B.O.I. rakaman lah.
1: Canggih lah kira kan.
0: Ya, betul.
1: Ke studio rentak 60.
0: Ya, betul. Rentak 60. Kan? Ya. Jadi equality pun dicengai bol dan juga sebenarnya ada kerjasama di antara Asyik FM dan juga bahagian muzik.
1: Ya, betul.
0: Bahagian muzik rentak 60 ya. Mana 60 mong 50 mong semua mong naik puluh-puluh ya.
1: Puluh-puluh.
0: Ya, betul-betul.
1: Tentu 100 lagi.
0: Ya, betul. Jadi Reza mong istimewa dikongsikan bersama dengan para pendengar semua mengenai Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Jalur Kibar Jalur Gemilang 2026 yang mana akan pada Ahad 19 hari bulan Julai hujung minggu ada ya. Bermula 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ataupun ILKKMSAS Perak. Jadi majlis adik akan disiarkan secara langsung melalui RTM dan juga bernama serta boleh nengku FB Live Merdeka 360 Kementerian Komunikasi dan juga Jabatan Penerangan Malaysia. Jadi untuk adik kepada semua ya, hikibarkan jalur gemilang. Semarakkan semangat patriotisme dan juga hayati Bulan Kebangsaan 2026. Boleh layari laman sesawang merdeka 360.my untuk himuat turun logo rasmi, lagu patriotik dan juga pelbagai bahan promosi untuk diperkus rasa semangat dan juga rasa haknu negara tercinta. Betul. Malaysia. Itu dia. Jadi kepada para pendengar semua, gini Jo Reza sebenarnya. Ada mong topik tapi kena nyar bual. Lepas je dah pada jam 8:45 kena dah hi akan hi bersama dengan perkongsian mengenai jangkaan cuaca lah.
1: Jadi Haji Lele untuk hari ini mesti mong topik dan yang akan hi borakkan ataupun akan bincangkan kena dah. Dan juga engke boleh ki ngromanji respon aku Facebook ke deh pendah dah upload segala aja untuk hi free topik hari deh ataupun boleh ki ngromanji berhubung rujuk kata talian Asyik 03-3151-600 dan juga boleh kongsi juga bercerita berkenaan dengan Taufik KI kan.
0: DJ Reza Ainha telefon boleh ke?
1: Boleh.
0: Boleh. Okey, KJ boleh juga ya. Boleh. Telefon boleh.
1: Boleh.
0: Mong mai bertanya lah mungkin kan.
1: Boleh. Tapi hilayan semua.
0: Okey, KJ. Semuanya sebentar saja nanti. Asyik FM.
1: Moi.
2: Assalamualaikum. Mama, aku ada keluar ni. Mana mama ni pergi? Ada orang ke hap ni? Mama, oh mama. Mana untuk ini pergi?

0: Ya, saudara Hasyik FM, mm-hmm. No Moy kembali lagi ya. Jinik je pai kertik lagu My Chemical Romance, lagu yang bertajuk The Ghost of You. Jadi lagu sedih ya. Lagu sedih pegelap. Lagu sedih. Jadi kehilangan ma yang de paling kihok ku isino ya. Sedih lah memang lah kan. Sedih tu memang sedih lah. Okey, jadi Reza Harne hari ini nak bercerita mengenai musim ataupun season.
1: Season. Ajik roboto je season. Ya. Okey. Tu makin claim.
0: Okey. Jadi kalau botol ni bal season, ajik ni maknanya maybe I bitiru my botol ya.
1: Ya, ajik sebenarnya.
0: Bukan senang eh.
1: Bukan senang.
0: Jadi maybe mana zaman British mana ajik bitiru my botol ya.
1: Betul.
0: Jadi botol pada ketika ajik seiring dengan kemajuan masa mana
1: harus kemodenan.
0: Ya, betul. Jadi aja lain-lain. Okay, jadi he bercerita mengenai dah cerita mengenai sarapan dah sudah. Dia bercerita mengenai mana dia mengenai sempak. Musim.
1: Musim.
0: Musim sempak dia ni. Jadi kena sangat lah ya kalau aku Perak pada ketika dia memang musim sehingga bulan adih lah ya. Dan sebenarnya jangan he fikir dah berakhir. Hujung tahun dah mongnej.
1: Betul.
0: Hujung tahun ni. Bulan 11, bulan 12 dah mongnej musim sempak dia. Buk main pek jadi tahu dah dia anu gecek dia. Memang pek jadi. Jangan risau ya. Jangan risau. Jadi he kot pengalaman mai hunan untuk he jaga sempak ni doji. Okay.
1: Boleh ke standby awal lah kan untuk ujung tahun ni kan.
0: Ya, betul. Boleh beli roti no dek ya. Belum hari mungkin dia gaya dek sempai.
1: Betul.
0: Ya, yeah, tapi tamat tempoh deras dah ya. Roti ni kan tamat tempoh deras.
1: Kadang-kadang seminggu tadi.
0: Ya, roti. Paling tinggi seminggu ya. Jadi kepada hit semua ya. Kening pada ketika ni bercerita mengenai buah-buahan tempatan ataupun sempai lah ya. Hineng boleh Hineng memberi perkara antaranya kalau Hineng kalau hijau negeri-negeri ya, Perak memang bermula bulan 6 hari je. Bung mai wala bulan 6 mong bulan 7, bung mai wala bulan 7 mong bulan 8 ni je i hujung ya. Tapi memang ni bulan 11 dengan bulan 12 tu je. Kemudian tengah kiha jadi lah ya. Buat menjadi jadi lah ya. Betul. Jadi masalah. Dan sama juga kalau Hinengku Selangor pun sama. Bermula bulan 6, bulan 7, bulan 8 dan juga akan sambung kembali pada bulan 11 dan juga 12. Ya, jadi kila-kila ku Johor pun mong, lepas je ku Pahang, ku Terengganu, ku Kelantan, ku Sarawak pun mong ya. Tapi mana sempat Sarawak on the chair ya, mana dengan.
1: Oh kan.
0: Hari je pernah cerita mengenai sempat. Unik ya sempat ya.
1: Gerak-gerak daripada hasil dia punya carian kan ni je. Ile tak rasa cahat. Fakta lah kan. Ile tak rasa cahat. Tapi menarik lah kan.
0: Ya, menarik betul.
1: Pelik-pelik pelik.
0: Cuba interfikir adakah kalau hijau je seperti anu deh kim melekat di warna begeha anu deh mame be
1: kalau lah pewarna lah
0: begeha dragon fruit lah, mungkin buah naga kan buah naga warna bukan cahaya lah ya tapi berwarna cuma kalau hijau je adakah melekat
1: kan
0: luntur di warna jika ataupun gerak ataupun memang sekadar warna saja.
1: Sekadar warna kot rasanya lah kan.
0: Ya betul. Ajilai-ilai. Jadi topik har pun memang mengenai sempak.
1: Betul.
0: Jadi betul. Mak topik har eh?
1: Jadi topik har pada adik-adik. Jadi Engkir pun boleh kongsikan. Mak cerita dia menarik. Engkir bersama aruh sempak adik. Mungkin bermacam-macam kisah. Bermacam-macam ramai je pengalaman lah kan. Mungkin dia pengalaman jaga sempak. Pengalaman. Yalah mungkin mung juga pengalaman ju rakan-rakan ni yang mungkin tocak sempak.
0: Kan? Ya betul.
1: Boleh-boleh berkongsi, boleh getik sama-sama.
0: Ya cerita. Betul-betul. Jadi kalau sebelum adik bercerita juga mengenai sempak, tapi adik kali adik cerita mengenai kalau fikir sempak, fikir main. Jadi berkira musim ku tempat masing-masing. Jadi mung memberi cerita mengenai sempak. Cerita kawan-kawan jenis yang terkini adalah daripada rakan setugas jenis Jihardi. Kibli bakul satu bakul
1: satu bakul
0: RM11 saja. Sebab kampung relay. Jadi mong juga macam-macam ya. Dan juga klaim ni mong cerita daripada pendengar hi ya. Pernah naik kongsi naik kibli sempak ku baling relay satu bonet RM100.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Satu bonet kiranya terbaik bonet jelah.
0: Pempani bonet bayi blok bonet.
1: kalau kalau bonnet macam kancil ke viva kan tak lepas lah.
0: Ya, betul.
1: Sebab sedikit memang tak berbaloi lah.
0: Pastilah ya, bonnet kereta harap. Tapi ni kibar penuh lah, penuh bonnet right there. Penuh bonnet. Ipek mana penuh je boleh tutup ataupun tak boleh tutup? Ipek pasti ya. Tapi kibar RM100. Kalau Eng kira kalau satu bonnet aja memang agak joy lah kan. Lagi-lagi sepak kampung lah.
1: Betul.
0: Sedap, really sedap. Embal hai kalau hai gaji, bagaimana cara hai uruskan sempat-sempat je so joy.
1: Betul.
0: Railai ni eng kupas, lepas je eng dek ku kate bekas yang kedap, lepas je eng dek kate peti ais jadikan pembeku, ku kate pembeku. Kiwi sempat frozen.
1: Nah.
0: Aje ni kalau hidup dengan imat lah, biji lah kan dia. Tapi ni setengah mai bi buang semua biji, makin padat lah.
1: Betul. Hikup dah joy kan?
0: Joy. Sebabnya ing pernah neng mai biui bagiha biui padat, bi isi ku kata bekas yang kedap. Dan juga selepas je kalau hi acak, hi potong hiui macam ki jadi macam kek.
1: Macam kek lah kan?
0: Macam kek. Tapi hei, hafal kek durian pun tau. Ada memang pure, memang
1: ori-ori lah.
0: Memang betul. Dan irasa peknya sama lagi. Masih lagi bagi sempat biasa.
1: Walaupun dah hidat aku
0: disebabkan oleh aku kata pembeku je lah.
1: Betul.
0: Yang paling penting jangan berengoi no luar.
1: Pastikan kalau ada anu ngeromai sempat je, pastikan nilai tak lah. Aku campur ngeromai gila.
0: Maknanya kena beli peti ais lain lah.
1: Semata-mata untuk sempat.
0: Habis musim durian jual peti ais je.
1: Boleh.
0: Lain ke ya beliau ni.
1: Thomas sekarang ni dah join cara-cara untuk pinjaman.
0: Oh ya.
1: Boleh pinjam untuk beli sempat khas untuk sempat.
0: Sempat
1: khas pula. Peti ais khas untuk sempat.
0: Ya, boleh juga ya kalau kerja. Jadi mungkin boleh fikirkan cara ade, tapi cara ade yang rasa tambah beban lah ya. Tambah
1: komitmen.
0: Ya, betul. Nanti tak pasal-pasal migraine ya.
1: Migraine macam kau ada migraine.
0: Ya betul. Tengok ikui penin rela dah. Okey, jadi sebelum lebih lanjut dibaca respon daripada para pendengar. Johi beri bono dengan sebuah lagu daripada Aci Ai, lagu yang bertajuk Warisan Kami.
1: Ha.
0: Sigap FM.
1: Moi.

0: Itu dia Nirvana.
1: Wah.
0: Jadi itulah dia gemar mai tahun meripuluhan dia mana je. Smells like Teen Spirit. Jadi kepada para pendengar semua, oh bagi jenguk oi mai kan.
1: Macam kenduri pula.
0: Okey, jadi memang kenduri durian pun mong juga sebenarnya. Kenduri durian memang lebih-lebih lagi kalau mong ku tempat-tempat ya. Tempat-tempat yang de bijual sempak lah ya. Jadi kenduri durian dia memang akan mong. Jadi hey, pernah hening?
1: In pernah cengah ataupun ngetik tadi lah, tapi tak pernah hening.
0: Oh.
1: Mungkin Amran mong pengalaman.
0: Mong pengalaman. Jadi akan hingga jungo-jungo oi. Berapa je ni habis sediakan biok lah memberi kebun terlebih canu dan selepas je dah pek cukup hinyong. Contoh kalau hai tiba 5 urak akan biok 5 no. Contohlah kan. Selepas saja dah haca habis bineng balik bineng memang dah habis dah. Boleh hinyong. Kalau tak boleh lagi.
1: Oh, kiranya belum lepas stage pertama.
0: Maknanya hai dah hai imulat ni peringkat kumpulan no.
1: Peringkat kumpulan. Tapi kalau mati ni.
0: Tapi lepas je dah sudah peringkat kumpulan 32 terbaik. 32 terbaik. Konsep sama macam bola. Macam FIFA. Dan juga 16 dan seterusnya lah.
1: Kiranya Haji memang free of charge lah, tak bayar ke masih berbayar ke harap?
0: Haji bayar. Cuma ni dalam kadar hecak jungo-jungoi dan juga harga yang the crop gate daripada harga pasaran lah.
1: Faham.
0: Iman hecak percuma in rasa mungkin he berdek pun je kah?
1: Betul-betul. He and segala bantal segala
0: sarapan sempak lepas je dah makan tengah hari cak sempak.
1: Cak daru sempak.
0: Cak sempak sempak cak daru sempak. Ya. Kerja lain.
1: Tapi memang memang kiranya ijeng oi lah kan hicak sekali.
0: Jeng oi maksudnya bukan jeng oi dalam kumpulan hi to. Mong mai kila jeng oi. Jadi hi mungkin satu group hicik satu kumpulan. Media satu group. Lai lah mungkin dalam 10-20 mai. Jadi ajalah i cerita mengenai sempat madam padi. Le mungkin lain tempat lain.
1: Yalah kan.
0: Tapi kalau contoh ni aje kenduri sempat. Kenduri cana sempat ni lain.
1: Oh, cana sempat.
0: Kenduri cana sempat lain selepas habis. Aje the BOI lai kulmri bentuk hipan ni. Beje lain le. Aje lain
1: ke lain.
0: Aje kenduri cana sempat lain eh. Dia selepas semua dah berlaku dah nekup duit dah mas semuanya kumpul-kumpul dah sudah je jadi himuk tamatkan pada tarikh adik dia akan hioi kenuri lain istilah
1: ya. betul
0: Okay, hineng respon daripada pendengar mengenai sempak ya.
1: Baik, menhineng ku Facebook rasmi HFM dah memberi pun pengkongsian kekawan dek rakan-rakan pendengar hai. Yang pertamanya Ju Mei ada nama ngeromaji tragis tapi ngeromaji kenangan yang pahit tapi ne ngeromaji memori lah kan. Jadi ngeromaji durian jatuh atas kepala, syukur masih bernafas lagi, cerita tahun lepas ngeromaji sambil ki kongsikan anak gambar keadaan iku ya ji. Ngeromaji luka lah membihip. Sempat aje kio aku iku. Jadi aje lele. Dan terasa juga mau juga perkongsian Ju Rosila Lian. Rosila ni tahun adik best TikTok dusun tapi puas hicak durian berjenama. Durian kayangan harga kampung Rosila. Dulu ataupun canuk je mampu kikot nukubu tali ataupun sebiji je nak merasa. Sekarang dia
0: dah tak lalu
1: dah, dah tak lalu. Bira-bira joy.
0: Ya, betul.
1: Jadi ngerailan kenangan masa sayat mana je ataupun kecil tentang durian ialah main taji biji durian.
0: Taji biji durian.
1: Budak sekarang tak tahu permainan ni.
0: Ya. Itu tak money.
1: Itu tak money. Tapi rasa macam guli kot. Bukan guli je, tapi biji durian. Mungkin lah dalam pemahaman dia.
0: Okay. Tak sangka ya, maknanya Imad sempat je. Dan boleh main taji juga ya?
1: Boleh.
0: Boleh ya.
1: Tapi selalu kan hibuang je kalau Isha.
0: Selalu hipet yang menatap kah?
1: Dah dapat hirau.
0: Kalau hipet menatap, kalau hipet sengoi kah? Kek degali-degali hipet kah?
1: Berhinang cok ke lalu. Cok aja dia jadi mangsa.
0: Pada sebenarnya boleh oi aduh.
1: Jadi permainan lah kan.
0: Jadi permainan. Hey, sangat kreatif ya.
1: Saya kata.
0: Okey, Inak ni kreatif sebenarnya. Okey, jadi terima kasih lah ya berkongsi permainan hibal aja, permainan turun temurun lah, tradisi.
1: Tujuh keturunan punya.
0: Inak salah dah lengkap lah ya. Dah lengkap tujuh keturunan ni. Okey, jadi sebenarnya selain aja juga macam-macam sebenarnya hi boleh hi olah. Sempak dia ya?
1: Betul.
0: Hi olah sempak. Jadi kalau hineng daripada ma yang the night hot lah ya. Contohnya kalau hi apa jadi jam boleh hi oi.
1: Betul.
0: Hi caru, kadang-kadang hi caru roti. Jadi hi cerita mengenai sarapan dia kah? Roti jam durian.
1: Hupu-hupu di kukus sikit dia sempak.
0: Tapi dia kalau musim sempak hi kukus terus hi cip nak Johor je. Dia tengah ambil kumpul aja kah? Buka nana sarapan.
1: Sarapan.
0: Mong juga make je. Mong pernah neng.
1: Mong
0: pernah neng.
1: Selalunya ambil yang anu jaga kebun lah.
0: Iya.
1: Jaga dusun kan. Jadi ramai je hidup mati dengan durian lah.
0: Iyalah kan. Atau ada ni kalau kira dah penghujung bulan 8 ni kah. Kamera penghujung. Jadi memang setengah mai dah, 2 minggu, 3 minggu.
1: Betul.
0: Jadi memang hang ni cap betul-betul dia cukup lebih-lebih lagi ke bermuh-muh ni.
1: Bermuh berjenama ni kan.
0: Berjenama kan. Jadi bolehlah hi cap puas-puas. Jadi itu dia. Gini dah jarakkan kongsi juga respon daripada pendengar menerusi live har pada ketika ini. Jadi Reza akan kongsi. Tapi sebelumnya berhibur bersama dengan AP lah ya. AP nenek kibual suasana musim durian ni lagu.
1: Pasal sempah.
0: Ya, okay, pasal sempah. Kikira rui tarikh, kikira rui jangka masa. Macam harap ki daripada imula sebelum ki plek dan juga kijer.
1: Ki jadi lirik lah.
0: Ya, jadi lirik.
1: Kreatif.
0: Ya, sangat kreatif juga. Ya, itu dah dia. Mama AP. Terus layan juga bersama dengan Asyik FM.
1: Moi no moi.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

0: Asik FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Ibra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Kenembek yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Akhlak amat penting kerana peranan akhlak rayak matingkah laku sen oi. Mungkin ek boleh ecal bahawa Kenembek tingkah laku ek sen oi selari menilai atau sifat yang mo enri ek. Tingkah laku yang mej dan bergantung ma akhlak yang mej. Ge ibarat juhuk yang mo canting en kelojtek. Juhuk nak na bergantung mo canting. Jika mej canting maka mej lah juhuk nak. Kalau laus canting, maka laus lah juhu nak. Gek nak lah umpama akhlak mahu. Akhlak yang mej perlu untuk entergos riak nimus neraka. Dengan akhlak do, tak dapat digantikan walaupun dengan solat ataupun puasa. Seno yang paling nasayek, robtilo en esi Rasulullah SAW bil iskiamat bilok, moklah seno yang paling mej akhlak. Seno yang tak memu akhlak yang mej en riak, maka Rasulullah SAW mok nacal. Seno gek do, moklah ahli neraka. Sebagai hamba Allah Subhanahu taala, ek kenaklah sentiasa ek berdoa supaya Allah Subhanahu taala natermej, robna pimpin ek ma'arah akhlak yang mej. Akhlak boleh ek bentuk, rob boleh ek ubah. Malah boleh hejek ek pilih antara akhlak mej ka laus. Gelo em ubah akhlak nam jadi mej, kenaklah mu ilmu. Bil hoj mu ilmu, ek boleh ek bezakan antara perkara mej wa laus. Sebagai senak Islam, kenaklah perning akhlak yang main. Wab akhlak ek dapat ek bawa dakwah. Walaupun tu etel dakwah dengan nyacal. Tapi perbuatan ek boleh hijat etel dakwah. Sentiasalah ek berdoa sama Allah SWT supaya netermej akhlak ek. Rob ek jadikan Rasulullah SAW nak sebagai idola ek untuk ek bentuk ri ek nam jadi main. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.

Okey, cari cinta di Indonesia. Boy, Indonesia cari cinta ya. Okey, selamat datang semong gah dalek semai kat udara tepat jam 1 tengah hari. Jadi, jumpa awak sekali lagi bersama ye. Lepas saja berita ataupun gah semasa tepat jam 1 tengah hari. Ya. Terus bila berhibur dengan lagu doh daripada Japan Drum Sesat. Asyik FM mana boy lain daripada yang lain gar gedu.

0: Saya Muhammad Afian daripada unit keselamatan. Dengarlah ACFN Moi Numoi, lain daripada yang lain.
1: Gerger.

0: Lin dari IFM. Dengarlah Asyik FM, Moi Namoi, lain daripada yang lain. Gedeger.
1: Gedeger.
0: Gedeger.

Okey, lagu dari Kepulauan Riau, Jogin Merindu tu. Nak NM pukul 2.26 minit lah. Lepas tu kan, saya mong lagu-lagu irama tradisional, lagu-lagu yang keluar segmen Kazanah Seni, lagu-lagu Kedabak, lagu Min Akut, Min Amor, Min Awak eh, lagu Nilat, Min Tetap, Min Ah eh, yang keluar segmen Kazanah Seni. Dan saya berhibur dengan lagu tu, nah lagu tu neng, sebelum segmen lagu-lagu irama tradisional, lagu-lagu Kedabak, Min Akut, Min Amor, Min Awak eh. Okey, terus layan saya FM moin-moin tepat jam 3 kal. Saya mengah dialek temuan kah yang terakhir, dan jumpa lagi selepas kah dialek temuan tepat jam 3 akal. Moin-moin saya FM, lain daripada yang lain.

Aku Suka Kamu bersama dengan kumpulan Sialdol, lagu yang diterbitkan pada tahun 2012. Tahun dah lagu tu. Anak-anak muda dari Bok Betis, Puduh Hati Tak dah ni, tahu lah anak muda kan. Okey, masih lagi menemani ni apa kelas segmen Mahir Asyik and Ruang Udara Radio HFM. Mana mohon lain daripada yang lain. Terima kasih min aku, min aman, min awak eh. Lalu tahu mana ada iloga atau iloga leh. Gah main-main lah, ya harapkan gah main-main lah. Senyum-senyum lah. Aku lah masa-masa kan. Alek-alek. Tau-tau kan nak. Okey, kita okay, cerita pasal Piala Dunia tu. Isakal, Yaya tu akan berlangsung perlawanan hebat lah. Separuh akhir pertama, Spanyol menentang Perancis. Yang mana satu pilihan anda. Dan Isakal, Yaya Isakal, ni lagi perlawanan hebat dia. England menentang Argentina. Tetapi yang menariknya anu adalah pasukan Mesir. Pasukan Mesir walaupun tersingkir, tapi nak telah pun mendapat hadiah. Hadiah daripada Ney sama jutawan daripada UAE. Kalab Al-Habtur menghadiahkan 59 kenderaan utility sukan ataupun SUV Pai kepada skuad bola sepak kebangsaan Mesir dan barisan pegawai selepas kejayaan bersejarah 6 mara ke 16 terbaik Piala Dunia pada kali pertama. Hadiah itu merangkumi keseluruhan delegasi seramai 59 pemain dan pegawai. Dan hadiah berjumlah lebih kurang hampir barang itu. Harga SUV itu kalau pasaran semasa dijual $29,000 bersama dengan RM118 Malaysia, menjadikan nilai keseluruhan hadiah mencatatkan hampir $1.7 million ataupun $6.93 million. Jadi semua pemain mendapat hadiah kereta SUV ataupun SUV mewah tu adalah hadiah daripada ni sama jutawan daripada UAE yang nak belanjakan hampir $6.93 million untuk menghadiahkan SUV kepada 59 pemain dan pegawai dari skuad Mesir yang telah layak ke pusingan suku akhir untuk Piala Dunia 2016 terbaik untuk Piala Dunia 2026. Jadi nak tahniah. Okey, siapa yang teruskan lagi dengan 1000 Janji daripada Iram Lee. Siapa yang

0: moi no moi. I seek a femme.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Aşık FM, lain daripada yang lain. Moi no moi.

juga terima sahabat-sahabat yang ada, bapa mama, inak-inak dan juga kawan-kawan sahabat-sahabat yang sudi mendengar Radio Asyik FM pada masa gini dah pukul 4.30 minit petang hari Selasa ini, 14 Julai 2026. Jadi kepada anda, ya sahabat-sahabat, ya, Dataran Merdeka nanti akan menjadi tumpuan utama rakyat Malaysia apabila Festival Community Unity Merdeka XRT RTM World Cup 2026 berlangsung selama 4 hari bermula hari ini sampai ke 20 Julai ini. Penganjuran bersama dengan Polis Diraja Malaysia, PDRM dan juga Radio Televisyen Malaysia RTM 18 merupakan inisiatif Yayasan Prihatin dengan kerjasama Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kuala Lumpur PKKL bertujuan untuk menyemarakkan semangat perpaduan dan juga memeriahkan sambutan bulan kemerdekaan yang akan sampai nanti atau bakal tiba. Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Muhammad Azani Omar mengabar program ITIN menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat dengan satu platform yang menekankan mesej kebersamaan selain menambahkan lagi kesedaran kepada aspek keselamatan dan ketenteraman awam. Okay, sementara ITIN, Ketua Pengarah Penyiaran Haswad Ismail mengabarkan penganjuran ITIN juga mengambil kesempatan daripada bahang Piala Dunia FIFA 2026 selaras dengan peranan RTM sebagai penyiar rasmi kejohanan NIN. Sinergi antara RTM dan PDRM melalui festival ITIN boleh mengukuhkan semangat kesatuan rakyat melalui pelbagai aktiviti komuniti yang dirancang. Selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Kakus Puri Hainin dan Wagamai berpeluang sedar-sedar boleh menyaksikan secara langsung peluang akhir Piala Dunia melalui tayangan skrin Gegasi. Selain menikmati bermacam pengisian menarik termasuk penyertaan usahawan PKS tempatan, kaunter simakan saman PDRM, pameran aset logistik polis, perlawanan muatai, pesta buah-buahan dan juga persembahan artis popular tanah air seperti Nabila Razali dan juga Dato' Yusri. Festival ini dijangkakan menjadi acara kemuncak yang bukan hanya meraihkan sukan bertaraf dunia malah mengukuhkan perpaduan rakyat menyampai ke sambutan Hari Kebangsaan.

0: subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. RUU pengangkutan jalan perkukuh penguasaan Bantras Lumba Haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Susulan ketidaktentuan harga minyak dunia dan konflik di Selat Hormuz, subsidi produk petroleum dijangka mencecah RM40 bilion tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi memastikan rakyat tidak terbeban dengan kenaikan kos bahan api.
1: Kerana meletus perang, jadi dan melonjak untuk March April RM5 bilion sebulan. Subsidi bulan Mei kerana minyak agak turun sedikit, dia jadi RM4 bilion. Jadi RM4 bilion sebulan kerana tampungan supaya rakyat tidak terbeban dengan kos minyak dan diesel yang tinggi.
0: Dato' Sri Anwar turut memaklumkan harga petrol di Malaysia lebih rendah berbanding negara pengeluar minyak utama termasuk Qatar dan Arab Saudi. Harga petrol RON95 bersubsidi bawah inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 per liter berbanding harga di Arab Saudi yang kini melebihi RM2.40 per liter, sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api pada kadar mampu milik.
1: Harga minyak kita lebih rendah, betul. Masa kita turun, minta turun RM1.50, harga minyak di Arab Saudi RM50. Sekarang kita RM1.99, harga Arab Saudi lebih daripada RM2.40. Malah UAE mengeluarkan minyak dan gas yang besar.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Langkah tegas dan komprehensif sedang dilaksanakan bagi membanteras kegiatan lumba haram di seluruh negara. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan menerusi rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 yang memperkenalkan kesalahan khusus bagi kegiatan lumba haram melalui Seksyen 42A sekaligus memperkukuh penguatkuasaan. RUU berkenaan telah diluluskan di Dewan Rakyat pada 24 Jun dan bakal dibentangkan di Dewan Negara minggu depan.
2: Ini menunjukkan komitmen kerajaan bahawa pemandu yang menyebabkan kematian akibat pemanduan berbahaya dan berlulu tidak akan dilayan sebagai pesalah trafik biasa. Sebaliknya akan dikenakan tindakan undang-undang yang paling berat mengikut kesesuaian kes. Kementerian akan terus bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Polis Diraja Malaysia dan Pejabat Peguam Negara bagi memastikan penguatkuasaan yang tegas dan hukuman yang setimpal demi keselamatan semua pengguna jalan raya.
0: Anthony Lok. Sebanyak RM250 juta ringgit diperuntukkan menerusi insentif kewangan bagi konservasi biodiversiti dan hutan EFT kepada semua kerajaan negeri bagi melaksanakan projek pemuliharaan biodiversiti dan hutan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuro berkata, Perlis menerima RM12.1 juta ringgit bagi menyokong pelaksanaan inisiatif tersebut serta tambahan RM1.7 juta ringgit sebagai hasil negeri.
3: Bagi memastikan insentif tersebut memberi manfaat secara langsung kepada komuniti setempat, garis panduan pelaksanaan EFT yang dikeluarkan oleh kementerian menetapkan antara skop pembiayaan yang dibenarkan termasuk program perkongsian tanggungjawab bersama komuniti dan masyarakat setempat atau juga dikenali sebagai Communication, Education and Public Awareness, SEPA serta Latihan Pembangunan Sumber Manusia.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kurup. Sebanyak 75 lokasi di Jalan Persekutuan di Perak dipasang lampu jalan membabitkan kos RM7.85 juta bagi meningkatkan keselamatan pengguna di kawasan kemalangan dan berisiko tinggi. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Ahmad Maslan berkata, pemasangan itu dilaksanakan menerusi program menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya sejak 3 tahun lalu.
4: Bagi kawasan kerap kemalangan atau berisiko kemalangan seperti persimpangan, selekoh dan jambatan serta kawasan punya rekod kemalangan yang dikenal pasti, pemasangan lampu jalan akan dibuat secara setempat berskala tertentu dan memenuhi keperluan pencahayaan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Maslan. Siasatan sedang dijalankan dari pelbagai sudut bagi mengenalpasti suspek yang menyerang pempengaruh dan pengulas bola sepak tempatan Azizur Rahman Zakaria. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Syamsuddin Mohamad, polis sedang meneliti rakaman kamera lidar tertutup, kamera papan pemuka serta merakam percakapan saksi. Mangsa mengalami patah tulang pada bahagian soket mata dan beberapa kecederaan lain akibat serangan itu. Kes disiasat ke Seksyen 325 Kanun Keseksaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan Piala Dunia 2026 hampir mencapai kemuncak. Tumpuan terarah kepada empat pasukan merebut tempat ke pusingan akhir. Perancis akan menentang Spanyol di Stadium Dallas awal pagi esok. Menyaksikan Le Bleu diketuai Kylian Mbappe memburu gelaran juara dunia buat kali ketiga selepas tewas kepada Argentina menerusi sepakan penalti 4 tahun lalu. La Roja pula pernah menjulang trofi pada edisi 2010, namun pemerhati bola sepak percaya pasukan itu mampu menjulang trofi kali ini. Sementara itu, aksi Argentina menentang England pada awal pagi Khamis di Stadium Atlanta menjadi aksi sulung Lionel Messi bertemu The Three Lions, manakala England berusaha untuk mara ke perlawanan akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak menjulang trofi pada 1966. Sementara itu, ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe tidak melengkapkan sesi latihan selepas mengalami kecederaan ringan di buku lali ketika kemenangan 2-0 ke atas Maghribi dalam pusingan suku akhir. Bagaimanapun, kecederaan itu dijangka tidak menghalangnya untuk diturunkan dalam perlawanan menentang Spanyol esok. Ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps turut mendedahkan ketika ini Mbappe berada dalam keadaan baik. Bahang sambutan Hari Kebangsaan dan Piala Dunia FIFA 2026 bakal memeriahkan dataran Merdeka menerusi Festival Community Unity Merdeka XRTM World Cup 2026 yang berlangsung selama 4 hari bermula Jumaat hingga Isnin ini. Penganjuran bersama PDRM dan RTM itu merupakan inisiatif Yayasan Prihatin dengan kerjasama Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kuala Lumpur. Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Azadi Omar berkata, program itu menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat bagi menyemarakkan semangat kebersamaan selain meningkatkan kesedaran terhadap aspek keselamatan dan ketenteraman awam. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail memaklumkan penganjuran berkenan turut mengambil kesempatan daripada bahang Piala Dunia FIFA 2026 selaras dengan peranan RTM sebagai penyiar rasmi kejohanan itu.
6: Selain daripada penyiar rasmi, kita juga pastikan yang ada pengisian-pengisian menarik. Selain daripada barisan penaja yang memenuhi bukan sahaja reruai, tetapi juga kita peranan RTM untuk bawa selebriti-selebriti tempatan, pengusaha-pengusaha SME tempatan, dan juga selain daripada bersama dengan pelbagai pertubuhan, organisasi, entiti masyarakat sivil lain untuk turut sama hadir memeriahkan lagi Unity Merdeka dan juga kemuncak Piala Dunia FIFA 2026. Pastikan dari Perlis sampai ke Sabah penuhkan dataran Merdeka bermula 17 hari bulan Julai.
0: Ashwat Ismail. Litar Antarabangsa Sepang SIC merancang menyediakan tribun khas untuk Muhammad Hakim Danish Ramli atau Hakim Danish bersempena Grand Prix Malaysia 2026 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata, tribun khas itu bagi menghargai pencapaian cemerlang pelumba muda itu selain memberi peluang kepada rakyat Malaysia bersatu memberikan sokongan kepada Hakim Danish.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM mengesahkan tentera negara itu melancarkan gelombang serangan udara terbaharu. Menurut kenyataan CENTCOM, serangan berjaya membedil beberapa sasaran ketenteraan Iran termasuk Bandar Abbas. Dalam perkembangan sama, CENTCOM turut mengesahkan lebih 50,000 anggota tentera Amerika kini bersiap sedia selain ditempatkan di seluruh rantau Asia Barat susulan tamatnya gelombang serangan tersebut. Bantuan kemanusiaan tambahan berjumlah $3.5 juta akan disalurkan Korea Selatan kepada Venezuela sebagai sokongan terhadap pemuliharaan negara itu susulan gempa bumi dahsyat bulan lalu. Menurut Kementerian Luar Korea Selatan, bantuan terbaru itu adalah tambahan kepada bantuan kemanusiaan berjumlah $5 juta yang sebelum ini dijanjikan Seoul bagi menangani krisis kemanusiaan akibat gempa bumi pada 24 Jun. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. RUU pengangkutan jalan perkukuh penguasaan Bantras Lumba Haram. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

14 Julai 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Kompleks penyiaran ini mula dibina pada 6 Februari 2003 meliputi konti Radio Pahang FAM, studio rakaman audio, studio suntingan audio, studio berita TV, studio pelbagai guna, pentas terbuka, amphitheater dan auditorium yang baharu.

Dan diikuti dengan Ali Walid dari Gomba. Inginkan lagu daripada kumpulan Senaroy. Boleh tak jadi teman? Tak boleh lah bang, sorry. Jangan gurau je Abang Ali Walid ya. Boleh tak jadi teman? Boleh, boleh. Bertugas, katanya buat DJ yang bertugas di bilik konti. Balik hati-hati. Tak nak balik lah macam tu. Dan juga rakan kita dah, iaitu Remy dari Kuala Kerau ya. Apa khabar orang Kuala Kerau? Tengok lopang, dengarkan lagu Tolonglah Ina daripada Atai Tu. Baik, selamat berhibur ya rakan-rakan kita di Kuala Kerau, terutama Remy. Okey, jom kita terus menerusi lagu-lagu. Alamak, siapakah ni? Baiklah. Ya, ada-ada je. Okey, kita ikuti dengan lagu pilihan rakan-rakan pendengar. Jom terus bersama. Pilihan Asyik Moi-Namoi, lain daripada lain. Secret Band, Santunilah Cintaku.

Frekuensi Selangor, Putrajaya, Pahang Barat, Bentong, Temerloh, Perah, Kuala Lipis, Jengke, Maran, Merapuk, Perak, Sungkai, Trolak, Slim River, Tanjung Malim, Negeri Sembilan, Nilai, Mantin, Simpang Durian, Seremban, Rembau, Port Dickson, Jelebu, Jemput, Melaka, Masjid Tanah dan Lombok Cina 102.5.

0: Keperluan pengambilan pekerja asing mengikut saluran dan peraturan yang ditetapkan akan terus diteliti di samping memastikan peluang pekerjaan yang diwujudkan diberi keutamaan kepada rakyat tempatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengakui beberapa sektor masih memerlukan tenaga kerja asing. Namun penyelarasan perlu dilakukan sebelum pengambilan baharu dibuat.
1: Kita memerlukan tenaga pekerja asing, itu satu kenyataan. Tapi yang ada di Malaysia pun ramai, dah berjuta. Yang diperlukan berjuta. Jadi patut ada sekarang penyelarasan supaya yang sudah ada di Malaysia itu diberikan tempat bekerja daripada diimport lagi dari luar. Kerana kita tahu sindiket pekerja asing juga satu hal yang membebankan selama puluhan tahun dan menjadi tempat untuk orang mengaut kekayaan. Jadi sebab itu bagi saya isu ini harus ditangani kerana ada beberapa sektor pekerjaan yang memang diperlukan.
0: Tegas beliau, tindakan penguatkuasaan akan terus diperketat terhadap pekerja asing yang melanggar undang-undang tanpa mengira kewarganegaraan atau etnik termasuk Rohingya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata Moody's Ratings mengekalkan penarafan penerbit mata wang asing dan tempatan jangka panjang Malaysia pada tahap A3 dengan tinjauan stabil, sekaligus mencerminkan ketahanan ekonomi negara serta kemajuan reformasi fiskal. Penilaian agensi penarafan global itu membuktikan kemajuan Malaysia dalam meningkatkan disiplin fiskal, menambah baik tadbir urus dan meluaskan asas hasil negara. Dalam hal lain, Perdana Menteri turut memaklumkan pembangunan pelabuhan Midport di Port Dickson, Negeri Sembilan bakal memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub digital dan maritim, sekaligus meningkatkan keupayaan negara memenuhi permintaan perdagangan global yang semakin berkembang. Projek pelabuhan berteknologi kecerdasan buatan AI itu bukan sekadar pembangunan infrastruktur baharu, malah memenuhi keperluan strategik sebagai sebuah negara maritim. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang Undang-Undang Perlindungan Saksi Pindaan 2026 bertujuan memperkemas pelaksanaan program perlindungan saksi termasuk memperluas akses kemasukan ke dalam program berkenaan. Antara pindaan utama membabitkan subseksyen 7-3 Akta Perlindungan Saksi 2009 Akta 696 yang membolehkan permohonan kemasukan ke program dibuat oleh ibu atau bapa bagi pihak saksi yang tidak mempunyai keupayaan di sisi undang-undang. Selain itu, Seksyen 13-2 Akta 696 turut dipinda dengan memasukkan bantuan psikologi termasuk kaunseling sebagai sebahagian daripada bentuk bantuan yang boleh diberikan kepada peserta program perlindungan saksi. Ketika menggulung perbahasan RUU berkenaan timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata program perlindungan saksi terbukti membantu meningkatkan keberkesanan sistem keadilan jenayah termasuk menyokong proses pendakwaan dalam pelbagai kes berprofil tinggi.
2: Perlindungan yang disediakan di bawah program termasuk langkah-langkah melindungi identiti dan keselamatan saksi sepanjang prosiding, meningkatkan keyakinan saksi untuk hadir dan memberikan keterangan secara bebas daripada ugutan atau intimidation. Keadaan ini membantu memastikan kelancaran prosiding, mengurangkan risiko saksi menarik diri atau enggan memberikan keterangan serta menyumbang kepada keberkesanan keseluruhan proses pendakwaan.
0: M. Kulasegaran. Sementara itu, penegasan kerajaan bahawa pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR tidak kebal daripada tindakan pihak berkuasa adalah selaras undang-undang sedia ada. Pensyarah Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Zaid Ahmad berkata, kad berkenaan hanya mengesahkan seseorang telah didaftarkan sebagai pelarian.
3: Dia bukan visa dan dia bukan juga permit tempat tinggal dan sebagainya. Dan sudah tentulah mereka tidak dikecualikan daripada penguatkuasaan undang-undang negara. Malaysia bukanlah sebuah negara yang meratifikasi Konvensyen Pelarian 1951 ataupun juga Protokol 1967. Ya. Dan dalam Akta Immigration kita tidak mengiktiraf status pelarian sebagai satu kategori dalam kategori yang berasingan. Ya. Ini bermakna sesiapa sahaja yang berada di Malaysia tanpa dokumen atau permit perjalanan yang sah, dia tertakluk kepada Akta Immigration. Ini termasuk pemegang kad UNHCR. Ya.
0: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Sebanyak 1.18 juta pelajar institusi pendidikan tinggi warga negara Malaysia boleh mula menebus baucer buku madani bernilai RM100 mulai 11 pagi esok menerusi portal MySiswa Place. Menurut Kementerian Pendidikan Tinggi, pelajar juga boleh membuat semakan kelayakan, menjana dan menebus baucer serta membeli bahan bacaan secara dalam talian dengan mudah dan selamat menerusi portal berkenaan. Langkah kerajaan mempelbagaikan sumber import mengoptimumkan pengeluaran domestik dan memperkukuh kontrak bekalan jangka panjang mampu mengurangkan risiko gangguan bekalan petroleum serta menjamin kestabilan bekalan negara. Penganalisis ekonomi Uni KL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zul Hazmi Abdul Rashid berpendapat gabungan tiga pendekatan itu dapat meminimumkan risiko bekalan terputus sekiranya berlaku konflik atau penutupan laluan perdagangan utama.
4: Kerajaan telah berjaya mempelbagaikan pelbagai sumber import terutamanya daripada Afrika, Rusia, Turki dan bukan hanya lagi bergantung kepada negara-negara teluk. Ini mengurangkan risiko iaitu single point of source. Kalau Strait Hormuz tutup, kita ada plan B dan harga pun boleh dirunding dan dapat mendapat diskaun.
0: Profesor Madya Dr. Aimi Zul Hazmi Abdul Rashid.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England bertekad menamatkan impian Lionel Messi menjulang trofi Piala Dunia buat kali kedua berturut-turut menjelang pertemuan separuh akhir menentang musuh tradisi Argentina awal pagi Khamis. Skuad Three Lions ditunjangi Jude Bellingham memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Manakala La Albi Celeste mengintai peluang ke akhir buat kali ketiga. Perlawanan di Atlanta itu bakal menghidupkan semula perseteruan klasik dua gergasi bola sepak dunia yang syarat dengan sejarah perseteruan lama termasuk jaringan ikonik Hand of God oleh Diego Maradona pada 1986. Sementara itu, puluhan ribu penyokong membanjiri perkarangan Istana Diraja di Oslo bagi menyambut kepulangan skuad bola sepak Norway yang mencipta sejarah mara ke suku akhir Piala Dunia di Amerika Syarikat. Walaupun tewas 1-2 kepada England, pencapaian itu tetap diraikan dengan penuh bangga oleh kira-kira 100,000 peminat yang memenuhi pusat bandar. Dalam pada itu, polis Cape Town telah membuka kertas siasatan berhubung kematian mengejut pemain bola sepak kebangsaan Afrika Selatan Jaden Adams. Mayatnya ditemui sejurus pulang daripada beraksi di kejohanan Piala Dunia di Amerika Syarikat. Pemain tengah berusia 25 tahun itu ditemui meninggal dunia di sebuah kediaman di kejiranan Scottsheff Kloof, Cape Town. Berita duka cita itu disahkan Kesatuan Pemain Bola Sepak Afrika Selatan. Punca sebenar kematian masih belum didedah oleh pihak berkuasa.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, harga minyak dunia terus melonjak susulan kebimbangan konflik di Asia Barat yang berisiko mengganggu bekalan global dan meningkatkan tekanan inflasi. Minyak mentah Brent meningkat hampir 2% kepada sekitar $85 setong. Manakala West Texas Intermediate naik lebih 2% menghampiri $80 setong. Penganalisis menjangka pasaran kekal tidak menentu berikutan ketegangan geopolitik. Selain kebimbangan, bank-bank pusat mungkin mengekalkan kadar faedah yang tinggi. Bekas Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad menafikan laporan The New York Times yang mendakwa agensi perisikan Israel Mossad cuba merekrut beliau serta mendakwa beliau kini dikenakan tahanan rumah. Kenyataan rasmi pejabat Ahmadinejad menyifatkan laporan itu sebagai tidak benar, direka-reka dan bertujuan mengelirukan pendapat umum serta mencetuskan perpecahan di Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keperluan pengambilan pekerja asing diteliti. Pelabuhan Midport tingkat keupayaan hub digital maritim negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Man Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

14 Julai 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Kompleks penyiaran ini mula dibina pada 6 Februari 2003 meliputi konti Radio Pahang FAM, studio rakaman audio, studio suntingan audio, studio berita TV, studio pelbagai guna, pentas terbuka, amphitheater dan auditorium yang baharu.

9.16 minit malam untuk teruskan ruangan pilihan asyik. Jangan buang masa, kita terus bersama dengan pilihan rakan kita yang seterusnya, iaitu Nordin dari Raub. Inginkan lagu dia dengan Salim bertajuk Songkit Hitam katanya. Terima kasih kepada DJ yang bertugas. Baik, sama-sama kasih. Dan juga Zulkifli Lee dari Kampung Rasli, Kuala Bil, Slim River, nak dengarkan lagu Hindi, Agale Lakja dari filem Agale Lakja juga, dengan Kavita Krishnamurti dan juga Abhijit Baca. Betul lah ya, betul. Dan seterusnya dendangan daripada permintaan daripada Cik Mat Dan. Nama macam-macam. Yang berada di Kuala Lumpur katanya, Kak, kedai saya pelan-pelan pukul 10 sekarang tutup, Kak. Kedai motor saya, kalau nak beli motor boleh datang ke kedai saya. Beli satu, free satu boleh tak? Beli motor tu tak? Katanya inginkan dendangan daripada Hitam Jemol, Bensip Senayek dengan ataupun Cemburu Tandanya Sayang. Baik. Dan seterusnya pilihan Cik Jo kita daripada Seremban, inginkan lagu Joget Kapal Terbang. Jadi apapun, terus kita berhubung menerusi ruangan pilihan asyik untuk malam ni. Moi-no-moi lain daripada hak lain. Jom kita bersongkit hitam dulu. Nenek dan dendangan daripada Salim menerusi ruangan pilihan asyik.

frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledak, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bemban, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Rumpin 95.6.

Itu dia dengan daripada Dimentri dengan joget kapal terbang. Ha, baiklah, jauh terbang kita membawa diri kan. Ha, kesian, janganlah sampai macam itu ya. Pukul 9.40 minit malam, masih lagi menerusi ruangan pilihan Asyik dan permintaan seterusnya kita tunaikan oleh Jack Sparrow ataupun Zack Muhammad Razif dan yang berada di Jalan Kapal Kelang ingin meminta lagu yang berjudul Ku Percaya Ada Cinta. Ha, gitu. Dendangan daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, katanya hiburan untuk kita-kita aja. Kita ke? Dan seterusnya, pilihan daripada Cik Faizal kita, a.k.a. Pok Cik, inginkan lagu. Lagu Cokodak, dengan KPCY2 ya. Dan ikuti pilihan daripada Auca. Daripada Selayang Utama, nak dengarkan lagu dari Hafiz yang bertajuk Awan Nano. Borkelem kak? Ha, baik. Selamat malam juga. Dan juga pilihan Saipul ataupun panggilan manja katanya Apul. Dari Beranang ya. Orang Beranang jauhnya dik. Sekarang kak, sekarang saya dah get ready nak tutup kedai motor saya dah. Nak balik betul-betul ni. Eh betul lah tu, Cokodak. Inginkan lagu dia dengan Nasha, Menan Mehuat memberikan kita. Pastinya menerusi ruangan pilihan Asyik hingga ke pukul 10 malam. Moi no moi, lain daripada hak lain.

Itu dia daripada Ali KS dengan Jetlog, ya, rakan kita dari Skokom Temiar. Mih berkat kita merusi ruangan Joe Healing pukul 11.33 minit malam. Apapun untuk rakan-rakan yang terus bersama kami dengarkan moi-moi lain daripada lain, jom terus kita dengarkan lagu-lagu Joe Healing untuk malam Mika, yang pastinya Asyik FM moi-moi lain daripada hat lain.

15 Julai 2008, sambutan perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah, Darul Aman. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Pengisytiharan Sambutan Perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman diadakan di Alor Star, Kedah. Majlis Kilang Gemilang dan penuh adat istiadat ini dimulakan dengan perarakan bergajah sejauh 3 km. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Haminah Hamidun, Sultanah Kedah kemudian diarak menaiki bahtera emas lapis suasa kenderaan khas sepanjang 22 meter. Perarakan bermula dari Wisma Darul Aman menuju ke Balai Besar. Seramai kira-kira 100,000 orang rakyat Kedah berkumpul di sepanjang jalan meraikan Sultan yang mereka sayangi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim diputerakan pada 28 November 1927 dan menaiki takhta pada 15 Julai 1958 selepas kemangkatan ayahanda baginda.

15 Julai 2008, sambutan perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah, Darul Aman. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Pengisytiharan Sambutan Perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman diadakan di Alor Star, Kedah. Majlis Gilang Gemilang dan penuh adat istiadat ini dimulakan dengan perarakan bergajah sejauh 3 km. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Haminah Hamidun, Sultanah Kedah kemudian diarak menaiki bahtera emas lapis suasa, kenderaan khas sepanjang 22 meter. Perarakan bermula dari Wisma Darul Aman menuju ke Balai Besar. Seramai kira-kira 100,000 orang rakyat Kedah berkumpul di sepanjang jalan meraikan Sultan yang mereka sayangi. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim diputerakan pada 28 November 1927 dan menaiki takhta pada 15 Julai 1958 selepas kemangkatan ayahanda baginda.

0: Abdul Rahman. Mm-hmm. Jadi Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hiburan berterusan Salam FM. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Kilaka 102.5.
4: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Cameron Highland 105.1.
4: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
3: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
4: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
4: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh yang sangat terkenal, Ahad. Ahad. Seruan satu patah perkataan ini sudah cukup untuk menggetarkan jiwa setiap mukmin. Ia bukan sekadar laungan tetapi sebuah deklarasi ketauhidan yang lahir di bawah tindihan batu besar di padang pasir yang membakar. Inilah kisah seorang hamba abadi yang dihina di dunia, namun tapak kakinya telah pun kedengaran di dalam syurga sebelum kewafatannya. Beliau adalah sang pemuja tauhid, Bilal bin Rabah. Nama beliau Bilal bin Rabah Al-Habashi. Lahir di Mekah sekitar tahun 43 sebelum hijrah, manakala beliau wafat di Damsyik, Syria pada tahun 20 hijrah semasa pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab. Beliau digelar Sayyidul Muazzin, penghulu segala muazzin. Beliau merupakan antara individu terawal yang memeluk Islam, As-Sabiqun Al-Awwalun. Beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya, Umayyah bin Khalaf. Beliau dibaringkan di atas padang pasir yang panas membara dengan batu besar diletakkan di atas dadanya agar beliau kembali kepada kekufuran. Namun, lisan beliau hanya menyebut Ahad, Ahad, iaitu Allah Yang Maha Esa. Beliau akhirnya dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apabila syariat azan diperkenalkan di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Bilal untuk melaunkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Bilal untuk melaunkannya kerana suaranya yang lantang dan merdu. Beliau adalah orang pertama yang melaunkan azan dari atas bumbung Kaabah semasa peristiwa pembukaan kota Mekah, Fathul Makkah. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal terlalu sedih sehingga beliau tidak mampu lagi melaungkan azan. Setiap kali beliau sampai kepada kalimah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, suaranya akan terhenti akibat tangisan yang amat dahsyat. Beliau akhirnya memutuskan untuk berhijrah ke Syam untuk berjihad sehingga akhir hayatnya. Dalam suatu hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, "Wahai Bilal, ceritakan kepadaku amalan yang paling kamu harapkan yang telah kamu lakukan dalam Islam. Kerana sesungguhnya aku mendengar bunyi tapak kasutmu di hadapanku di dalam syurga." Bilal menjawab, "Aku tidak melakukan amalan yang lebih aku harapkan, melainkan aku tidak berwuduk pada waktu malam atau siang, melainkan aku akan solat, iaitu sunat wuduk selepasnya." Sayyidina Umar Al-Khattab sangat menghormati Bilal sehingga beliau berkata, "Abu Bakar adalah tuan kita," merujuk kepada Bilal. Bilal bin Rabah membuktikan bahawa dalam Islam, kemuliaan seseorang tidak diukur pada warna kulit, keturunan atau status sosial. Beliau menyumbangkan suaranya untuk memanggil umat Islam menuju kemenangan dan menyumbangkan nyawanya di medan jihad untuk mempertahankan kedaulatan Islam. Bilal bin Rabah mengajar kita bahawa iman yang benar akan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada manusia untuk mengharungi penderitaan fizikal yang paling dahsyat. Walaupun jasadnya kini

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Masjid Zahir terletak di tengah-tengah Bandaraya Alustar, Kedah, dibina pada 22 Rabiul Awal 1330 Hijrah bersamaan dengan 1912 Masihi. Pembinaan masjid ini atas usaha yang teramat mulia Tunku Mahmud Ibni Almarhum Sultan Tajuddin Mukarram Shah. Reka bentuk bangunan Masjid Zahir mengambil ilham Masjid Azizi di Bandar Langkat, Sumatera Utara. Masjid ini mempunyai keluasan tapak kira-kira 39 x 39 meter dengan ruang induk seluas 19.50 x 19.50 meter yang dikelilingi oleh ruang serambi selebar 8 kaki yang mengandungi 4 buah anjung dan 5 kubah utama sebagai simbol kepada rukun Islam. Perasmian masjid ini disempurnakan oleh almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah pada hari Jumaat 6 Zulhijjah 1333 bersamaan 15 Oktober 1915.
2: Buat apa tu?
3: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
4: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

0: hari ini kita boleh ceritakan daripada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Sedangkan yang satu lagi berdoa, ya Allah, berilah kerosakan bagi orang yang menahan hartanya. Hadis Bukhari.
1: #penyiaranjakim

Peluang pekerjaan utamakan rakyat tempatan. Harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding pengeluar utama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: tuan-tuan, kita sentiasa rasa tertekan dalam hidup kita. Jangan biarkan tekanan tadi tu masuk fasa seterusnya yang dipanggil sebagai depression. So level pertama kita, tuan-tuan, stres tu standard lah, semua orang akan hadapi. Level kedua ialah depression. Level ketiga paling tinggi sekali ialah bila kita biarkan saja, tuan-tuan, kita akan berhadapan dengan burnout. Saya nak kongsi dengan anda, ada dua jenis stres sebenarnya dalam dunia ni. Yang pertama, stres yang dipanggil sebagai good stress. Good stress ni ialah kita bantu diri kita untuk push diri kita keluar daripada zone selesa. Kedua ialah bad stress. Bad stress ni ialah kita ditarik, ataupun bad stress ni dia akan pull kita turun ke bawah. Bad stress ini bahaya untuk kita. Oleh itu, tuan-tuan, apa yang anda boleh buat ialah anda kena faham. Yang pertama ialah suasana adalah bergantung kepada respon kita terhadap suasana. Respon ni apa? Kita tak boleh kawal suasana, tapi kita boleh kawal respon. Respon ini adalah fikiran kita, perkataan kita, tindakan kita. Dan tiga ini adalah respon yang kita boleh kawal untuk kita berhadapan dengan situasi. Minta dengan Allah hati yang kuat dan tabah, dan mengadulah dengan Allah, tuan-tuan. Allah suka bila kita minta dengan dia. Bila kita buat apa yang Allah suka, Allah akan bagi apa yang kita suka.
1: Salam FM.
2: Hashtag penyiaran Jakim.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa.
0: Respon ini adalah fikiran kita, perkataan kita,